0: ko bisanangan yoku yeli kapau jin kanu mungkin awak kasulim bahan boros dusun keninga WFM karangan sinding dusun di tengah ramai ku hai aramai boh
1: no